0: minɛ sufɛ yɛrɛ i tɛ sunɔgɔ sɔgɔma i kan ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ an'u fɛ rido la n'an bɛ kɛlɛ kɛla ni a bi k'a ye a bɛ kɔnba lalɔ o bɛ mɔgɔ dɔ bila n'i ye pour que i bɛ t'i yɛrɛ changer ka sɔgɔ ka na.
1: A ye gɛlɛya jumɛnw de lase e ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ka carrière kɔnɔ baw i ko ko kɔnɔdimi b'a la baw a ma nɔgɔ dɛ ka kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ kɔnɔdimi b'i kan.
0: Kɔnɔdimi fana tɛ ban parce que i bɛna fila de kunu au moins n'a bɛ se k'i soulager dɔɔni souvent a ma nɔgɔ dɛ an b'an dusu yɛrɛ le ta parce que d'abord a bɛ fanga camanba bɔ i la i la miiri ka siya n'i bɛ kɛlɛ kɛla dɔɔni i bɛ i yɛrɛ tunu ka filɛ est-ce que fɛn dɔ tɛ yen wa ni m'i yɛrɛ concentré joona i bɛ se ka i la combat perdu ten quoi.
1: Voilà. Kɔlɔlɔ ka bon sisan an y'a ye ka caya muso caman de bɛ yen minnu bɛ furaw ta walima u bɛ taa kɛnɛyasow la fɛɛrɛ b'u bolo k'u ka karolabɔ in jɔ yala e delila k'o ye i lamini na walima e yɛrɛ hankili tara o kɔ waati dɔ la wa k'a fɔ ko n bɛ n ka kalo la lɔ fɔlɔ yaasa n ka se ka n ka kɔmpetisiyɔn kɛ ka tila.
0: N ma sɔn ko hakili bɛ taga o yɔrɔ la mɛ n ka ye dɔw ka kɛ mɛ ne sérieusement n ma sɔn. O kɛ parce que n k'a fɔ ko ni sport banna fɛn sababa bɛ yen et puis fana n k'a ye ni n terimuso dɔw ye a gbɛlɛyala o ma.
1: A ye kɔlɔlɔ lase o ma.
0: Voilà a ye kɔlɔlɔ lase o ma donc ne k'a fɔ ah de toute façon ne bɛ n ta ta mais bɛɛ tɛ kelen ye.
1: Zuleya Dabone i ni ce kosɛbɛ i ka nin jaabiw bɛɛ ladenni na.
0: Mais bɛɛ fo.
1: U bɛɛ b'a mɛn k'an bɛn. Lamɛnbaaw an bɛ ka kuma musow de kan an ka bi kɛnɛya jɛmukan kɛnɛ kan yani an k'an ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ kɛnɛ in fan filanan kan an bɛ Salif Keita kan nin dɔnkili lamɛn fɔlɔ min fana bɛ kuma musow kan.

0: ka in n'a fɔ minnu bɛ dafɛ jamanaw la ni dancɛ n'u bɛ dancɛ bɔ u ka maaw bila ka hakili jagabɔ kɛ ka se ka na ni fɛɛrɛw ye duguba ninnu sigi cogo kan waasa ka jiboli siraw labila ji ka se ka tɛmɛ o baara ɲɔgɔnɲɔgɔn b'an ka tɛmɛ sa.
1: O ka ɲi ka kɛ kɛ jamana marabagaw ka ɲi ka na n'olu fɛɛrɛw ye o ko ni ka fanga yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ parce que sinon n'i y'a jateminɛ san bɛɛ ni kasara nin bɛna an ka jamana ninnu kan o mais est ce que jamana marabagaw bɛ kan ka ɲɛɲini an na wa.
0: An tɛ se k'a fɔ ko tɛ ɲɛɲinini k'a la bawo san o san u ni hakilina kuraw bɛ ɲɔgɔn na Suleman n ye Dakar ta fi ɲɛna CFA miliyari 121 o de sɛbɛn tara san 2026 in kɔnɔ ko yanni san 2040 cɛ o de bɛna don sanji kasaraw kunbɛnni kow la ani jibolisiraw labɔli kow la olu ka se ka fɛɛrɛ nka o bɛna ta kasara nin sera ka kɛ fɔ ka mɔgɔ 5 bɔnɛ ani la tile kelen sanji nani dɔrɔn kɔnɔ.
1: Bon, e bo min fɔra ni est ce que a bɛ waleyara wa parce que ɲɛbara ni marabaga n'u ye kuma caman fɔ ma olu yɛrɛ tɛ taa terɛn nunu kan o parce que ɲɛbara an ka farafin jamanaw kan u bɛ baara di mɔgɔ caman ma mais olu yɛrɛ tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a kow ra bon o kɛlen no fiɲɛba ye an ka farafin jamanaw kan o parce que jibolisira ni i y'a di baarakɛla ninnu yɛrɛ ma fo minisiriw yɛrɛ ka to ka tɛmɛ k'a lajɛ olu ka ɲi mais an b'a ye u bɛ baara di mɔgɔ caman ma u b'a kuma fɔ telew ni fɛnw na mais a tɛ waleya kɛcogo ra.
0: Suleman Kante an b'i fo ka bobokaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la aw fana minnu ye nɛgɛjuru sira ɲini n'aw ma se ka nasɔrɔ an b'aw fo dantɛ foli min na min lamɛnnikɛla tɔw ka bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛ karafew la Sara Dumbuya ale ni Malansonko de ni ko bɛɛ lajɛlen labɛn an ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn sini fana RFI Mande kan fiɲɛ sira kan nɛgɛ kanɲɛ 12 o mana tɛmɛ ni sanga ta ye.

0: fangala lakana ko dombaga nunu labana e kayira ko ni surasu yese sur kidala minalila ko ukain kato ukeleke 5 ans ba okuma be koko weseka usuko kurakumba
1: enichi baba watara ni nyofolu la malik refe niger de manakan reporter sans frontières ya alasi ko kuno fundiso sarawinya nyimwo musa kakabi niger marabako diga bulukan ola silinkera rsf kunu tarata don unikiriko ministry Aliou Daouda ka kuma ɲɔgɔnya dɔ senfɛ Musa Kaka kibaruya kun tunna kabi utukalo tile 31 sufɛ a bɔtɔ a ka baarayɔrɔ la kabi a ka so lasɔrɔ nin ye kunnafoni kura ye Musa Kaka ka lahalaya kan Bintou Cissé ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
2: A bɛ nin na wa a somɔgɔw b'o dɔn Aliou Daouda Niger kitiko ni hadamadenw ka josariya minisiri ye nin kumakanw de fɔ kunnafonidilaw ka lafasɔtɔn RSF ye u ka baro senfɛ u bɛ minisiri ɲin ka dantɛgɛli sɛmɛntiya a ye olu minw kɛ diɲɛtɔnba ɲɛma septanbre kalo kile 25 Genève o senfɛ Aliou Daouda tun ye a lase ko mɔgɔ siman tunu Niger ani ko Niger tɛ a ka jamanadenw latununa Niger kitiko minisiri ye nin jaabi di farafina hadamadenw ka hakɛ lafasɔtɔn wɔɔrɔ dɔ ma o min tun ye Musa Kaka ka tununi ɲiningali tengun a ma a y'a da kan ko Musa Kaka bɛ bolo la sabula ko siga b'a kan k'a ye sariya sɔsɔwale dɔw kɛ wa ko a ka kan ka a ɲɛfɔ kititɛgɛlaw ye hokumu kɔnɔ RSF ye kunnafonidila ɲin ka ɲɛnamaya kibaruya fɔ nga k'olu be a ka tununi ni jate i ko diyagoya minɛni min man kɛ ni sariya ye baw ko ani a gɛrɛfɛ mɔgɔw ni a ka lafasabagaw tɛ ɲɔgɔn kalama wa fana ko Niger marabagaw ma a minɛni yɔrɔ kelen pɛrɛpɛrɛ latigɛ ani jalakili minnu be a kun kan.
1: Ni kun ye Bintou Cissé ka ɲɛfɔli ye sisan La Guinée jamana kan modèle politique tɔn k'u ka ɲɛmɔgɔba Aliou ba kibaruya tɛ u bolo fɔlɔ politiki tɔn ye o sɛbɛntiya dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ bi o min yɛrɛ kɔnɔ u k'u bɔra a kalama ko Aliou ba labɔra koya kasobona ka taa n'a ye yɔrɔ lakɔdɔnbali dɔ la u fɛ ko Aliou ba tagayɔrɔ ma sɛbɛntiya u ye fɔlɔ jumadon tɛmɛnin de jamanakuntigi general Mamadi Doumbia ye yafa grâce présidentielle kɛ modèle politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye ani kasoladon wɛrɛw ye. Gana jamana bena sɔn k'a ka cɛbɔya bila setigi jamanaw ka jɛkulu BRICS ɲɛkɔrɔ walasa ka kɛ o tɔnden dɔ ye u ka kɔkanko minisiri yɛrɛ de o laseli kɛ o kɛra Inde kɔkanko minisiri ka tagama senfɛ Gana Akra faba kɔnɔ. Inde kɔkanko minisiri y' a yira k'u bena Gana ka cɛbɔya yɛrɛ kɔkɔrɔma don ni tagama ye laɲini kun ye ka jamana fila nunu ka baaraɲɔgɔnya de kologiriya sɔrɔ k'o sira fɛ. Sisan farafina kɛnkan na kow be ka gwɛlɛya ka taa fɛ Ethiopi an'a sigiɲɔgɔn jamana Eritre ni ɲɔgɔn cɛ o Eritre min ka sɔrasu ni kɛlɛkɛ minɛn kologirin donna Adigra dugu la kaban Ethiopi marabolo Tigre kɛnkan fan fɛ Tipela Bamachu dagalen be o yɔrɔ min yɛrɛ la o waati kelen na sɔrasu fana be ku u kunda jamana fila nunu dancɛ yɔrɔw kan ni waati yɛrɛ la Musa Alu Kulubali u dancɛw dugu sigibagaw be jɔrɔ kɔnɔ kelen kana wara ka u ni bila farati la.
3: E kunba kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔn de b'a jɛ Eritre sɔrasiw ni Ethiopi taw ɲɛ ka kɛ kelen ɲɛ kɛnɛ kelen kan AFP kunnafoni di so ko ten u k'u ka seere dɔw k'u ma yɛrɛ ko Eritre sɔrasiw bɛ Tigre kɛɲɛkaɲa fan fɛ Adigara dugu kɔnɔ ka bi kile caman wa k'u dɔw ni kɛlɛminan kologiriw yɛrɛ de bɛ k'u ɲɛsin jamana woroduguyan fan ma fan dɔ fɛ Ethiopi kɛlɛbolo ka cɛdenw fana sera fɔ Wukoro dugu la kilomɛtiri 50 ɲɔgɔn bɛ yenni Mekele duguba cɛ kɛlɛbolo ye Ethiopi ka TPLF magancɛw susu ni mugujugu ye o yɔrɔ min na ka tiɲɛniba don o kun fo labana ka dugu in bila karidon a ko ɲɛdɔnbaga wɛrɛw ko sɔrasiw ka bolofara wɛrɛ bɛɛ k'i kunda u n'u sigiɲɔgɔn jamana Eritre dancɛw kan nin fɔɲɔgɔnkɔw sɔrɔla fanfila ni ɲɔgɔn cɛ kabini kɛlɛw wulila kokura Ethiopi ni Tigre TPLF bamagancɛw cɛ septanbre kalo kile 23 tɛmɛnin Ethiopi tun y'a sigiɲɔgɔn jamana in jalaki k'o bɛ ka dɛmɛ don bamagancɛw ma olu kɔ kan nin furugufurugu ni jalakili ma siɲɛ fɔlɔ tɛ nin sigiɲɔgɔn jamana fila nunu cɛ wa Ethiopi ani Eritre yɛrɛ delila ka kari ɲɔgɔnna san 1900 ani 1998 ni san 2000 cɛ nka nin senna Ethiopi ministre ɲɛmɔgɔ Abiy Ahmed ko siga t'a la masi tɛna don olu ni Mer Rouge kɔgɔjida cɛ.
1: RFI an bɛ taa ɲɛni kɛlɛko kuma ye Moyen Orient kun kan Israel ye ani Gaza ka 103 kɛlɛ laɲɛnamaya bi arabadon bi Octobre kalo tile 7 ye a 103 tigitigi ye kɛlɛw dabɔra Israel ani Palestine ka Hamas kɛlɛkɛ kulu ni ɲɔgɔn cɛ kabini o don fo bi Hamas kɛnɛyako minisiri ye a yira k'u ka mɔgɔ ba 70 ani kɔ de fagara kɛlɛ in senfɛ Israel fana k'u ka mɔgɔ 2000 hakɛ de saya sɔrɔ kɛlɛ in ko la ni Octobre kalo tile 7 103 ɲɛnajɛ dabɔra kabini ni tɛnɛdon beri maisa nogo bi tasibilaw kɛra ka sɔrɔ kalata

0: nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye Dakar ani Buwake aw ni ce aw ka don o don timinandiya la diɲɛ kumakan RFI lamɛnni la.
1: Kunba kanute.
0: Ni kɛnɛ ye fanfilana kɔnɔ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kɔnɔ aw ye aw fɛ ladi Musa Alu Kulubali ma san o san sanji kasara a bɛ tiɲɛni min kɛ Senegal jamana kɔnɔ kɔfɛ an bɛna aw fɛla lamɛn o kan. An bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o min na an ye kuma di muso gafe sɛbɛnna fila ma nka yanni nin bɛɛ cɛ sisan an bɛ tugu laseliba kɔ. Bi laseliba bɛ taa n'an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛna tugu mɔgɔ min kɔ o tɛ mɔgɔ gansan ye lujuratɔ don nka a bɛ bolimafɛnw cikɛ baara de kɛ n'a bɛ fɔ livraison a tɔgɔ Amara Jumande. Walasa k'a dayirimɛ sɔrɔ ani k'a ka denbaya balo a bɛ livraison baara de kɛ kabi san 2018 a ka lujura ma fosi tiɲɛ a ka diɲɛnatigɛ la a bɛ Abidjan munumunu walasa ka se ka mɔgɔw ka sama di u ma an ka tugu Amara Jumande nɔfɛ.
2: Nana Sonia Chauffeur ni sawale sɔrɔ yan bi.
3: Amara Jomande lojuratɔ ye bere fila filɛ nin ye a kama kɔrɔ a bɛ k'a tinti o sanfɛ k'a gbɛrɛ a ka moto la. Nin y'a san 10 ni kɔ ye k'ale bɛ cikɛ baara la n'a bɛ fɔ a ma ko livreur. Amara Jomande ma wolo n'a ka lojura ye sirabakan kasara dɔ de y'a sababu ye nka kabi o lon a ka diɲɛnatigɛ sina ka yɛlɛma yɔrɔnin kelen.
2: Ne ni kerecɛ de bɔra a ye sidan dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ mɛnna dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ n bɔra dɔgɔtɔrɔso la sisan n tun tɛ se ka taama kɛ ni yiri ni ka ɲɛ n tun bɛ baara ni moto le ye n bɛ baara ni moto ye ka yala n bɛna ko dɔ ɲɛɲini n bɛ se ka baara kɛ ni moto ye depuis na n bɛ livraison de kɛ.
3: Tile kelen baara la Amara bɛ se ka sefa wari 3000 walima 4000 sɔrɔ hali ni o wari in bɛ fɛn caman ɲɛ denbaya kɔnɔ nka a furumuso ka ala deli ye a cɛ ka cikɛ baara in dabila.
4: Ale lo lɔni lo ni lu musaka bɛɛ ye nka ala deli ye a ka nin baara in dabila bawo a bɛ farati ba kɔnɔ tuma bɛɛ a ni bɛ farati la bawo a bɛ moto kan a bɛ mamuru cɛma tuma bɛɛ a ka gwɛlɛ kojugu.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye yanni a ka se olu fɛ k'u ka minɛnw ta a bɛ taa baro kɛ fɔlɔ n'a tericɛw ye kafe min yɔrɔ dɔ la yen yɔrɔ la bɛɛ ka laɲini ye mɔgɔ ɲuman dɔ ka bɔ Amara kan k'a dɛmɛ.
5: A ye ne b'a na mɛ an tɛ se a dɛmɛ parce que a t'an yɛrɛ bolo voilà mais à moi là kemaru fana bɛna n fine a bɛ se ka panse ni mɔgɔ bɛ se k'a dɛmɛ ni kuraji de y'a la.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye olu bɛ tile k'a tando u caman ka fɔ la k'Amara tun bɛ se ka sigi ten a tɛ foyi kɛ walima ka taa deli kɛ.
6: Tiɲɛ yɛrɛ la a yɛrɛ ye togo de kama an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ minan fosi tɛ yen minnu kan ka ci u tigiw ma nka ne bɛ n yɛrɛ wajibiya ka layiwu sigi walasa ka minan dɔ sɔrɔ ka di Amara ma a ka taga n'olu ye ka dɔ sɔrɔ o kan sabula ne bolo mɔgɔ don min cɛsirilen don kosɛbɛ.
3: Amara ka cikɛ baara in na n'a taara minan di mɔgɔ o mɔgɔ ma bɛɛ de bɛ kaban. Bawo u caman ma deli ka lojuratɔ ye ni baara in na.
0: Tiɲɛ yɛrɛ la n kelen k'a ye n dabali banna k'a ye ko mɔgɔ dɔ n'a ka lojura bɛ ka baara kɛ a sen kelen kan a wɔsi la. Sisan sifinw filɛ nin ye u bɛ delili kɛ dɔw yɛrɛ bɛ suɲɛni kɛ nka nin n'a ka lojura bɛɛ ale donna baara la minɛnw dili livraison baara hukumu kɔnɔ.
3: Amara t'a fɛ k'a si ban nin baara in na tagalen ɲɛ a b'a fɛ k'i ɲɛsin baara wɛrɛ de ma.
2: Ne yɛrɛ tun bɛ foli kɛ a ka kɔrɔ duguba cɛ ma donna dɔgɔtɔrɔso ko in na quoi donc ale bɛ n ba bɔ n'o yɛrɛ ni a bɛ don sɔrɔ sisan n bɛna kɛ ka fili kɛ sisan quoi n tun bɛ fili sisan ka kɔrɔ sinon ɲama t'a la bere n bɛna fɛ ka fuga in ɲagami quoi. Livraison nin yɛrɛ a ma nɔgɔn de sisan dɔw bɛ mɔgɔ sigira sisan dɔw an bɛ taa i don ma o bɛ kɛ ipavɛn de ta ye sanfɛ o b'a fɔ ko n tɛ se ka yɛlɛ i ta ni jeni ye bon bɛɛ b'a la quoi yɛrɛ ka boli moto bila ka yɛlɛ tuma o bɛ tun sigi mɔgɔ kɔ bɛɛ de ko yɔrɔ faamuya quoi.
3: Mɔgɔ o mɔgɔ min mana Amara ye a ka moto sanfɛ bɛɛ de b'a kɔkɔrɔma don bawo Amara b'u hakili jigin zana dɔ de la n'o ye sigi tɛ mɔgɔ sɔrɔ.
0: Ni kun ye Leila Mandeka laseliba ye ka bɔ Abidjan sisan Senegal san o san yecogo kelen degun kelen samiya waati bɛ yɛlɛma ka kɛ degun waati ye Senegal jamanadenw bolo nin dɔgɔkun furancɛ in na sanji kasara ye mɔgɔ 5 bɔnɛ u ni na ani ka kasara wɛrɛ caman kɛ Musa Alu Kulubali ka mɔgɔ welelenw ye u hakilina di nin babu in ne kan tilegan in na an k'olu lamɛn.
7: kunu watina ko jikele maka kene bake Dakar ko lañu ko yitugodi sawu san ko kle bon munun tora la mbe do dongu yi bara bara de la la xano rew yi ñu def wante se ngante ñine am ba nga jela ki tak ñi ci jamana mara ba kawma e sa bo on ci ga formé tugo ci la e anna suru mo do be ga akuda ala kuku ñuma oui président noy djuguma président notola donc wala on ci ga formé tugo ci la ko farafna kan tienu banu ko ambo sago banga jamana ko ndugo kun kam ko sigi sigi ro nyuma na jamana ko ndiga baradu ka jibuli sirabo jamana ko ndiga baradu ka jiku na fondi mgoma jamana ko ndiga baradu bonima firni nun gelea de be farafna la wada to farafna mgo be ka to jika sarola
8: ambe se kam info dro sanjika saraka famu ka fokanga jamana ko gamara boga u ka defote wa anga jamana de ko defote nika sin mafle kala patience mafle dunya ko non ka bangu jiwale kasara kala fo ka mobiliri ka jantoro ka suri ka jamu kutu ka mgo ir ka jantoro tiyal meyo la soro ala bulu ota bali kam fere la soro siga to la bli
9: maxal chendo ay barake meni erribi ka barala fuka fuka parce que les dar planta chukumina carte oyde ina da shombe ke ka yoro karkar ke tron karkarta fembe ke tron dugma africain peña mais est ce amado ga ji meldema ato ko law consité dakar yam bon nibi ni barasuku ke fonje si yoro la akake voix principale de crefle ka datu pour que encore jin na jibika yala yala de jinwa tourna ka yala du de ko ta ka sira sira ka bukata ha mogotia ambia abaka ji fembe ka anya anya anya
10: e ka Senegal la ji 100 milliards jelu de beta ka donni ji kasara koina halikabi ni dote ka faraka fente ka bala ninan fene ko milliards keme kononto be che kanado Senegal ji kasara kola e andumen ji kasara furake chogo were yu bolo ya ni pompu sante pompu ni gasoil dron 900 milliards beta wo yoro juman de la Dakar ni touba dron e ibadon wo koni ye toro de dron ka sababu ke ka fendo soro nende yake ano gele ya utisenkapa
11: ye kasara ba mimbe ke Dakar kona sanwo san e kabni independant ko bi akololot sike ban sanwo san abeke e aramade on sigiro de batke nimbe sababu ya jite men srawte soro la Dakar kono Dakar sigiro yoro do be surtout parcel aseni ni serae bita soro duwera do be soro dinge ba kono la lay ji semia folo fukata semia ban ji sigle ba kono atiske ba an kon ba fot maraba o be ko siko kede bar ji kasara ka kote Senegal kono wala Dakar kono a abegele
1: Kumba Kanunti
0: Amesego ye anka ulere na kuno funi bakuru bodo kan Madila atigia kun bosira ula nya kalodruye kunu sura sud sira kaldo kidal duku kono jamana korean fana Niger kuno funi la Musa Kakabinina wa amnelindo marabako de bulu adela kilindo saria soso walo de la kuno fundi lokal la fasa tomba RSF deni la selinke nya sansa ba tikitiki ye amas kunye binkani takanya si Israel ma u okunyere kono tasibla kene sigira o kasarato ye onichi ala lila ndo ko mambolo 600 ambe musoka kene sigawye anye wole bla muso gafe sebena fladima ambula sura 600 jamka nyi koroline
12: mobina jamka mulame korolendo muso ka kene
1: kumba kanunte
0: mabaga cheu ani muso ofulendo ni watina fu osi yorola ni akwa jamka mali siglenye muso ka kene inde ko kina anya lanyini ka bi muso ka kene babusiki muso gafe sebena oreka munila musodo ya sugandi kake gafe sebena uyi ani gafe sebena fajume de bisi musula ko yirema usratigala muso gafe sebena flabi ambulu ne gajurula madam fatmata keita kabo malila ani madam bernadette sanu kabo burkina faso o bismillah kukura musuka kene jam kankono anka juno bambulu ne gajurula kaba madam fatmata keita ini yantuma
13: ini yantuma kumba
0: madam bernadette sanu ifena ni yantuma
13: ini yantuma
0: madam neni madam fatmata keita yi madam fatmata keita e gafi chama sebe inafo a toutes les muses kafra souffert ani quand les courriers se taisent e kani gafi nunu isanga basoro uboli e madam fatmata keita ibise ka fonyi e yire soro gafi sebe kono tuguji kanunu besebe
13: aiwa amba ufoka walini mandoni walini ni babula ni gafe seven kalan mbese ka fon fadi fe parce que mo fe fe ni bi kalan jeke namba fo ma lecture il a pas seven kene oh ne dum bora sokono mfa ko ni donc te temeni kalan je make dongo do ambe kalan je ke o dum bino oh to ko kun la bana si san o dum fla ba fa nga seven ke a iye munde ke ka klibe kono ika be seven nin bora sisan nin nana kabi wila fo ka taa fo nin nana i ye fɛnfɛn kɛ i b'a bɛɛ sɛbɛn k'a ɲɛfɔ ɲɛnɛ ne kɔni ye n ka sɛbɛnni daminɛ o la n t'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ fɛn ye ala nana kɛ n bɔra n mansaw kan joona kabini san 11 taara an ka dugu la n'o tɔgɔ ye Fira komi ko cogo kun tɛ kelen yɛlɛma donna n ka adamadenya taabolo la dumuniko fan fɛ kalan cɛ janyani na kalanyɔrɔ cɛ janyani na o fan fɛ sɛbɛnni in tora n na i n'a fɔ o kɛra fɛn min kun be n dusu da min bɛ ɲɛnafin bɔ n na ni hakili jiginna n fa la a bɛ n bila a la cogo min fɛnɛ kun b'a kɛ ka na kɛ ten n be kɛ ka puyiw sɛbɛn t'a dɔn ko puyi don n kɔni b'a sɛbɛn a bena n kungolo la i b'a fɔ a be ka jigin kɔnɔ n b'a gafe ta n b'a sɛbɛn n be kaye ta n b'a sɛbɛn kuma dɔ la n b'a fɔ n b'a ci u ma yɛrɛ
0: o la e ye puyi fɔlɔ min sɛbɛn o kun be ka kuma jumɛn le kan
13: hakili b'a la n ko o puyi fɔlɔfɔlɔ n y'o sɛbɛn o kɛra kayi n bɔlen figira kɔfɛ o kɛra kayi o kɛra kan to n san 12 ani dɔɔni na o poyɛm nin tɔgɔ kun ye ko a mama n kun kelen ka lɛtiri dɔ sɛbɛn a puyi lama kun do ko n b'a sama n ba ma ala y'a kɛ a ma se ka sama nga puyi n kɔni n nana bɔ fo san 2024 m'a jɛya kɔ n y'a bɔ ne ka gafe sɛbɛn damina n'o cogoya la kabi n t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn do ka a bena fɔ a ma ko écrivain gafe sɛbɛnna
0: o famina madam fatumata kiita sisan an be kuma di madam bernadette sanu ma madam bernadette sanu e ye karamɔgɔ ye i ye politiki mɔgɔ fana ye ka farani fila kan i ye gafe sɛbɛnna ye nka e ka sɛbɛnniw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la poyi manaw ani mana kuntagala surun ye olu dɔ yɛrɛ ye la dernière épouse ani la femme de diable et autre histoire ani o ɲɔgɔnna wɛrɛw i be se k'a fɔ n ye i fɛnɛ i yɛrɛ surun ni sira kan cogo di ka kɛ poyi ni mana sɛbɛnna ye
14: ne ka gafe sɛbɛn o sɔrɔla fɛn min fɛ ne kɔni ne ma sɛbɛle kɛ ten nɔ k'an to so ya ne ta sɔrɔla k'an to lakɔli de la bari waati la an ka karamɔgɔw an ka karamɔgɔmuso dɔ kun be a b'a fɔ ko a ka miiri ko dɔ na k'a sɛbɛ a bɛ fɔ fɛn min ma redaksiyɔn tubabukan na sisan muso in b'a lajɛ mun ka sɛbɛle ɲana kosɛbɛ a b'u kalan bɛɛ ye ni mɔgɔ min ka sɛbɛle kalanna kilasi kɔnɔ o be kɛ wasoba ye o tigi bolo an de tor'o la o kɛra ne ma n to k'an timinaja waasa n ka sɛbɛlew k'i kalan bɛɛ k'a mɛn ka ye k'a fɔ ne ye min sɛbɛ a ka ɲi a sɛbɛ cogo ka ɲi ani fana a kalannen ma n gɛlɛ a kalannen bɛ ja mɔgɔw ye kabi ne y'a ye a seere o cogo la n kɔ i jɔnkɛ n cɛ siri ko in fɛ n b'a sɔrɔ kosɛbɛ don n b'a la kɔni
0: o famina madam bernadette nka yala i ka ni tariku yi kɔnɔ i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ gafe sɛbɛn na wa
14: sɛbɛnɲɛ kɔni kɛnɛya tɛ sɛbɛle la tɛ nka ni mɔgɔw y'i ka sɛbɛle dɔw kalan i mana i cɛ sira fɛ cogo cogo dɔw bena fɔ ko yɔrɔ dɔw tɛ faamu wada ma dɔ ko ne ka sɛbɛle dɔ ma ko a b'i ko ni nin ye jɛniya ko ye ko ne bɛ sɛbɛle kɛ jɛniya kow ka cɛ ni muso ko ne fari faga dɔɔni
0: nka ni lagosi kumaw kɔ i ka gafe sɛbɛtaw ka yala i sera kɛ i kun kɔrɔta cogo ji ka ni gɛlɛw bɛ ɲɛkɔrɔtigɛ
14: ne tɛ ɲɛkɔrɔtigɛ ɲini o la ne kɔni ne dan ye ne ka fɛnw sɛbɛ ne ka jati ye min ye sɛbɛlekɛla kɔni n'a ma ɲa ko i bɛ sɛbɛle kɛ i b'a kɛ di i b'a kɛ i b'i jɔ a kɔrɔ n'u y'i jalaki fɛnw fɛnɛ a b'i jɔ a kɔrɔ
0: a ma yɛlɛma foyi don hakilinaw la
14: ma yɛlɛma don ka hakilina foyi la ni fɛn fɛn n bɛ fɛ k'a fɔ n b'a fɔ
0: o famina madam bernadette sanu madam fatumata keita an be segi e ma sisan i ka gafe soufer ani quand les choristes taisent ani ka farala polygamie gangrène du peuple nunu be kuma muso ka gɛlɛyaw de kan e yɛrɛ bolo e ka kɛ muso gafe sɛbɛnna ye yala o nafa juman de be se musolakaw ma
13: ka sɛbɛnni kɛ a be nafa juman se mɔgɔ ma nafa caaman ni y'a jati minɛ an ka jamanaw kɔnɔ afriki yan fan fan bɛɛ fɛ muso ka kumayɔrɔ man ca ne hakila sɛbɛnni kɔni ye tribini de ye tribune kɛrɛnkɛrɛnnin don min b'a to muso fɛn min b'a fɛ a b'a fɔ a b'a ka jiɲɛnatigɛ tɔɔrɔw kun cogo ma a b'a fɔ a b'a ka jiɲɛnatigɛ ɲagaliw fɛnɛ kɛ cogo ma a b'a fɔ tiɲɛ de don cɛw ye sɛbɛnni kɛ kuma dɔw la musow tɔgɔ la ka musow ka gɛlɛya fɔ nka mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka kɔnɔdimi fɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan kɔnɔdimi b'i la ka se dan min na e de b'a dɔn livuru bɛ se ka kɛ sababu ye ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka tila ka faamuyali dɔ di mɔgɔw ma u kuma min faamuya ka tila tugun ka laɲini dɔw ɲi ka tila tuguni halisa ka mɔgɔw ɲɛ na nati fɛn dɔw la u tɛ minnu ye u tɛ minnu faamuya gɛlɛya fɛn fɛn ni fura bɛ sɔrɔ a la fo a ka fɔ fɔlɔ fo a ka ye fɔlɔ fo a ka faamuya fo a ka dɔn sɛbɛnni y'o ɲɛciba ye paseke a b'a to an yɛrɛ ka se ka an ka haminako haju ka olu fɔ diɲɛ ɲinɛ diɲɛ kow faamuya walasa ni gɛlɛya min b'an kan an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ musow ni cɛw k'o ta ka bɔ musoya kan.
0: Madame Bernadette Sanou, Madame Fatimata Keita Yaira, ko ka ke muso gafe sebenai, ko o ka kuma muso la ka o togo la ka wadugu nyafo. Yala e ka mana surumbe kuma o kelo ne kan wa. E bolo ana fa jume fene bi se ka se muso la ka o ma.
14: Na fa ye fani ye. O ye ko iye muso ye muso ko ani ko gele mu yere pe ye kale kala ka fo jenya kedo. O de ya na fa folo ita wari bere ta kula ko wari ko ni bi sora lat ma do la ni sera ki ka gafe u fire ani fana ni to ko bona chuko do la we na fa tai o de ya na fa tai
0: o la ebi se ga muni fo musu yi muni gafe 7 kanu wala sa u ka se ka o ka sera to ma kan na fa soro ina fo o we na fa soro la chuko mina
14: ko be ni ma o se be ke ma fa ni se be le ke an ku fe ku yi ni mo be se be le ke fana I ka gafe u fo a ke jam ho yi
0: Oh.
14: A kalande ke nko ya mo ma wa ko mo mba ko na kike ko se ba uye a kalanko a kalange le ya mo bolo o ko su no no te na fora ni ye ka gafe daile ka ba da mine na te ba choko kuma choko ni fe un ko ni nyashitala a ya do ko ni o mai ya o ta tu mo be ni so jai ka se bele e ka gafe o kalamina
0: Madame Fatimata Keita FNM siga mun uniform so ye ka fara Madame Bernadette Sanoutaka wala samsu gafe se benoka sirañmanta
13: aywa nafa am be siga fo ama anjanye nafa so ala parce que anjanye nafa e fem flom ni anga gafe ka se ka so jien fantan flala ka kalam Bernadette ya fo ni na na gafe se bena imana commerce lao imana war ni nao ina na fendo de ni na bado donia ko na fabala muna ambi munke bi ka andoni munu flenu ba andu ma bi ko se horma tinti ko de na fene ka yele ka klatu ni ka fo cheri do muso chaman bi sebeni na bi ga muso to bolim ba sebeni na farafina amancha alsa ai ambo din ni ansa ambe ambe ayambulo samamino ambulo bona sanga na mateka soro andogoni mbe nanko uluka seka soro oye munye katika barake kanye kamgo kingle na do kom Bernadette ya fotuni ka gafiro kala ka don sibeni abi sibimbere a sibimbere kalange ni mo shiti seka sibeni nyuma ke ni male tur chama ke no kalange a sibimbere odi don andogoni mun ba ko kana muso wara mun bin ne ba fu be mal sa ku chefri dondo andogo muso anti muso amode muso olu fene ba do a jani bemba muso ali fene soro la ku ba kela an ku ta do an be se ka so lu fene ma ku fo don ne bi courage de fu ni ne ku chefri se ran ki ta chefri ko
0: o fam na madame Fatimata Keita ini cheni jabu be ko so
13: fene ba fu ko sebe
0: madame Bernadette Sanou ifene la soro li jarani ko sebe
14: aywa afana ni che
0: amba ofena fu
14: ni ndokumana
0: ni ni beda sigi ji muso ka kene jimkana o min kumbe muso gafe sebenauka amba jigiya ko afa mi chama soro ni babuinka o bise kam suka kene jimkanta menu la soro ma to mi erefi to mi efer sanfe oni che akokulo majola o kambe de ko kumwere kene

0: nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye Dakar ani Buwake aw ni ce aw ka don o don timinandiya la diɲɛ kumakan RFI lamɛnni la.
1: Kunba kanute.
0: Ni kɛnɛ ye fanfilana kɔnɔ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kɔnɔ aw ye aw fɛ ladi Musa Alu Kulubali ma san o san sanji kasara a bɛ tiɲɛni min kɛ Senegal jamana kɔnɔ kɔfɛ an bɛna aw fɛla lamɛn o kan an bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o min na an ye kuma di muso gafe sɛbɛnna fila ma nka yanni nin bɛɛ cɛ sisan an bɛ tugu laseliba kɔ. Bi laseliba bɛ taa n'an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛna tugu mɔgɔ min kɔ o tɛ mɔgɔ gansan ye lujuratɔ don nka a bɛ bolimafɛnw cikɛ baara de kɛ n'a bɛ fɔ livraison a tɔgɔ Amara Jumande walasa k'a dayirimɛ sɔrɔ ani k'a ka denbaya balo a bɛ livraison baara de kɛ kabi san 2018 a ka lujura ma fosi tiɲɛ a ka diɲɛnatigɛ la a bɛ Abidjan munumunu walasa ka se ka mɔgɔw ka sama di u ma an ka tugu Amara Jumande nɔfɛ.
2: Nana sonia chauffeur ni sawara sawara
3: Amara Jumande lo jurato ye bere fla fla ni akama koro avec a tinti au sang fait ta gbere akamoto la nya santani koye kalebe chike barala na be fama ko livreur Amara Jumande ma wolo na ka lo jurai srabanga kasara do de ya sababu ye nga kabi olo aka jena tike sina ka yele mayoro ni kere
2: men tire tire bola ay sida ndo soro dere mena do do fla ere mbala do do sila sam ku ka ba tamon ka ni ni kanye ya non donc be bala moto li on be bala moto ka yara on mena ko do ngani ni be se ka bala ka moto ko on de pilo na be di zon de ka
3: kle kle mbara la amara be se ka sefa wari wa saba walma wa nan soro ali o wari be fe chama nye de maya kono nga afru muso ka ala delie a che ka chige bara indabla.
4: Ale lo lɔnni lo ni lu musaka bɛɛ ye nka ala deli ye a ka nin baara in dabila bawo a bɛ farati ba kɔnɔ tuma bɛɛ a ni bɛ farati la bawo a bɛ moto kan a bɛ mamuru cɛma tuma bɛɛ a ka gɛlɛn kojugu.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye yanni a ka se olu fɛ k'u ka minɛnw ta a bɛ taa baro kɛ fɔlɔ n'a tericɛw ye kafe min yɔrɔ dɔ la yen yɔrɔ la bɛɛ ka laɲini ye mɔgɔ ɲuman dɔ ka bɔ Amara kan k'a dɛmɛ.
5: A ye ne b'a na mɛ an tɛ se ka dɛmɛ parce que a t'anw yɛrɛ bolo voilà mais ɲa mɔyɛ la kɛmaru fana bɛna nu fime a bɛ se ka banse ni mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ ni kuraji bɛ ala la.
3: Amara bɛ baara kɛ ni muso minnu ye olu bɛ tile k'a tando u caman ka fɔ la k'Amara kun bɛ se ka sigi ten a tɛ foyi kɛ walima ka taa deli kɛ.
6: Tiɲɛ yɛrɛ la a yɛrɛ ye togo de kama an bɛka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ minan fosi tɛ yen minnu kan ka ci u tigiw ma nka ne bɛ n yɛrɛ wajibiya ka layiwu sigi walasa ka minan dɔ sɔrɔ ka di Amara ma a ka taga n'olu ye ka dɔ sɔrɔ o kan sabula ne bolo mɔgɔ don min cɛsirilen don kosɛbɛ.
3: Amara ka cikɛ baara in na n'a taara minan di mɔgɔ o mɔgɔ ma bɛɛ de bɛ kaban. Bawo u caman ma deli ka lojuratɔ ye ni baara in na.
0: Tiɲɛ yɛrɛ la n kelen k'a ye n dabali banna k'a ye ko mɔgɔ dɔ n'a ka lojura bɛ ka baara kɛ a sen kelen kan a wɔsi la sisan sifinw filɛ nin u bɛ delili kɛ dɔw yɛrɛ bɛ suɲɛni kɛ nka nin n'a ka lojura bɛɛ ale donna baara la minɛnw dili livraison baara hukumu kɔnɔ.
3: Amara t'a fɛ k'a si ban nin baara in na tagalen ɲɛ a b'a fɛ k'i ɲɛsin baara wɛrɛ de ma.
2: Ne yɛrɛ tun bɛ foli kɛ a ka kɔrɔ duguba cɛ ma don n'a tɔ sugu ma quoi donc ale bɛ n babɔ n'o yɛrɛ ni a bɛ don sɔrɔ sisan n bɛna kɛ ka fili kɛ sisan quoi n tun bɛ fili sisan ka kɔrɔ sinon ɲɛma t'a la bere n bɛna fɛ ka fuga in ɲɛɲini quoi. Livraison nin yɛrɛ a ma nɔgɔn ni sisan dɔw bɛ mɔgɔ sigira sisan dɔw bɛ taa i don ma o bɛ kɛ ipavɛn de ta ye sanfɛ o b'a fɔ ko n tɛ se ka yɛlɛ i ta ni jeni ye bon bɛɛ b'a la quoi.
3: Mɔgɔ o mɔgɔ min mana Amara ye a ka moto sanfɛ bɛɛ de b'a kɔkɔrɔma don bawo Amara b'u hakili jigi zana dɔ de la n'o ye sigi tɛ mɔgɔ sɔrɔ.
0: Ni kun ye Leila Mandeka laseliba ye ka bɔ Abidjan sisan Senegal san o san yecogo kelen degun kelen samiya waati bɛ yɛlɛma ka kɛ degun waati ye Senegal jamanadenw bolo nin dɔgɔkun furancɛ in na sanji kasara ye mɔgɔ duuru bɔnɛ u ni na ani ka kasara wɛrɛ caman kɛ Musa Alu Kulubali ka mɔgɔ welelenw ye u hakilina di nin babu in ne kan tilegan in na an k'olu lamɛn.
7: kunu watina ko jikele maka kene bake Dakar ko lañu ko yitugodi sawu san ko kle bon munun tora la mbe do dongu yi bara bara de la la xano xew yi ñu def wante se ngante ñine am ba nga jela ki tak ñi ci jamana mara ba xawma sa bo on ci ga formé tugo ci la anna asro mo do be ga akuda ala kuku ñuma oui président noy djuguma président notola donc wala on ci ga formé tugo ci la ko farafna kan tienu banu ko mo sago banga jamana ko ndugo kun kam ko sigi sigi ro nyuma na jamana ko tiiga baradu ka jibuli sirabo jamana ko tiiga baradu ka jik na fondi mo goma jamana ko tiiga baradu bo ni ma fri ni nun gelia de be farafna la wada to farafna mo go be ka to jika sarola
8: amba se kam mi fodro san jika saraka famu ka fokanga jamana ko gamara boga u ka defote wa anga jamana de ko defote ni ka sin ma fle ka la patience ma fle dunya ko no ka bangu ji wale ka saraka la fo ka mobiliser ka jantoro ka sori ka jamu kutu ka mo ir ka jantoro tiel meyo la soro ala bulu ota bali kam fere la soro siga to la bli
9: maxal chendo ay barake meni erribi ka barala fuka fu parce que les dar planta chukumina carte oyde ina da shombe ke ka yoro karkar ke tron karkarta fembe ke tron duguma africain peñay mais est ce amado ba ji meldemo ato ko law fonjete dakarien bon nibi ni barasuku ke fonjesi yoro la akake voix principale de crefle ka da dugu pour que encore jin na jibika yala yala de jinwa tourna ka yala dugu de ko ta ka sira sura re ka bukata ha mokotia ambia abaka ji fembe ka anya anya anya ya
10: e ka Senegal la je 100 milliards jelu de beta ka donni ji kasara koina halika bi ni dote ka faraka fente ka bala ni nan fene ko milliards keme kononto be che kanado Senegal ji kasara kola e andumen ji kasara furake kogo were yu bolo ya ni pompu sante pompu ni gasoil dron 900 milliards beta wo yoro juman de la Dakar ni touba dron e ibadon wo koni ye toro de dron ka sababu ke ka fendo soro nende yake ano gele yauti senkapa
11: ye kasara ba mimbe ke Dakar kono sanwo san kabni independant ko bi akololot sike ban sanwo san abeke e aramade on sigiro de batke nimbe sababu ya jite men srawte soro la Dakar kono Dakar sigiro yoro do be surtout parcel aseni ni serae bita soro duwera do be soro dinge ba kono la lay ji semia folo fukata semia ban ji sigle ba kono atiske ba an kono ba fot maraba o be ko siko kede bar ji kasara ka ko ke Senegal kono wala Dakar kono a be gele
1: Kumba Kanunti
0: Amesego ye anka ulere na kuno funi bakuru bodo kan madila atigia kun bosira ula nya kalo druye kunu sura sud sira kadu kidal duku kono jamara korean fana Niger kuno funi la Musa Kakabinina wa amnelindo marabako de bulu adila kilindo saria soso walo de la kuno fundi lo kala fasa tomba RSF deni la selinke nya san sa batiki tiki ye amas kunye binkani ta kanye si Israel ma u okunyere kono tasibla kene sigira u kasarato ye onichi ala lila numdo kumambolo 600 ambe musoka kene sigawye anye wole bla muso gafe semena fladima ambu la sura 600 jamuka inye korolinye
12: wabina jamuka mulame korolendo muso kakene
1: Kumba Kanunti
0: mebaga cheu anye muso ofulendo ni watina fu au siyorola ni akwa jamuka mandi sigilinye muso kakene ndoko kina anya laini kabi muso kakene babu siki muso gafe semena ureka munila musodo ya sugandi kake gafe sebena uyi ani gafe sebena fajume de bisi musula ko yirema usratigala muso gafe sebena flabi ambulu ne gajurula madam fatmata keita kabo malila ani madam bernadette sanu kabo burkina faso o bismillah kukura musuka kene jam kankono anka juno bambulu ne gajurula kaba madam fatmata keita ini yantuma
13: ini yantuma kumba
0: madam bernadette sanu ifena ni yantuma
13: ini yantuma
0: madam neni madam fatmata keita yi madam fatmata keita e gafe chama sebe inafo a toutes les muses kafra souffert ani quand les courriers se taisent e kani gafe nunu e sanga basoro uboli e madam fatmata keita ibise ka fonyi e yire soro gafe sebe kono tuguji kanunu besebe
13: aiwa amba ufoka walini mandoni walini ni babula ni gafe seven kalan mbese ka fon fadi fe parce que mo fe fe ni bi kalan jeke namba fo ma lecture il laban seven kene o ne dum bora sokono mfa ko ni donc te temeni kalan je make dongo do ambe kalan je ke o dum bino o to ko kun laban na si san o dum fla ba fa nga seven ke a iye munde ke ka clip be kono e ka be seven ni mbora sisan ni nana kabi wila fuka tafo ni nana iye fenfen ke iba be sibe nka nyefo nyene o niko nye nga sibe ni damino lantado nka fwa bike fenyi ala nana kɛ n bɔra n mansaw kan joona kabini san 11 taara an ka dugu la n'o tɔgɔ ye Fira. Komi ko cogo kun tɛ kelen ye, yɛlɛma donna n ka adamadenya taabolo la, dumuniko fan fɛ, kalan cɛ janyani na, kalanyɔrɔ cɛ janyani na, o fan fɛ. Sɛbɛnni in tora n na i n'a fɔ o kɛra fɛn min tun bɛ n dusu da, min bɛ ɲɛnafin bɔ n na, ni hakili jiginna n fa la, a bɛ n bila a la cogo min fana tun b'a kɛ. Ka na kɛ ten, n bɛ kɛ ka puyi sɛbɛn, n t'a dɔn ko puyi don. N kɔni b'a sɛbɛn, a bɛ na n kunkolo la, i b'a fɔ a bɛ ka jigin kɔnɔ. N b'a gafe ta, n b'a sɛbɛn, n bɛ kaye ta, n b'a sɛbɛn. Kuma dɔ la, n b'a fɔ n b'a ci u ma yɛrɛ.
0: O la e ye puyi fɔlɔ min sɛbɛn, o tun bɛ ka kuma jumɛn de kan?
13: Hakili b'a la, n ko o puyi fɔlɔfɔlɔ n y'o sɛbɛn, o kɛra kaye. N bɔlen Figira kɔfɛ, o kɛra kaye, o kɛra k'an to san 12 ani dɔɔnin na. O poyɛmu nin tɔgɔ kun ye ko a mama, n kun kɛlen ka lɛtiri dɔ sɛbɛn, a puyi lama kun don ko n b'a sama n ba ma. Ala y'a kɛ a ma se ka sama, nka puyi in kɔni nana bɔ fo san 2014. M'a diya kɔ n y'a bɔ. Ne ka gafe sɛbɛn daminɛ n'o cogoya la, kabi n t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn don ka a bɛna fɔ a ma ko écrivain.
0: O faamuna madame Fatumata Keita. Sisan an bɛ kuma di madame Bernadette Sanou ma. Madame Bernadette Sanou, e ye karamɔgɔ ye, i ye politiki mɔgɔ fana ye, ka farani fila kan i ye gafe sɛbɛnna ye, nka e ka sɛbɛnniw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la poyi, manaw ani mana kuntagala surun ye. Olu dɔ yɛrɛ ye la dernière épouse ani la femme de diable et autre histoire ani o ɲɔgɔnna wɛrɛw. I bɛ se k'a fɔ n ye e fana y'i yɛrɛ sɔrɔ nin sira in kan cogo di ka kɛ poyi ni mana sɛbɛnna ye?
14: Ne ka gafe sɛbɛn o sɔrɔla fɛn min fɛ, ne kɔni ne ma sɛbɛnni kɛ ten nɔ k'an to so, nka ne ta sɔrɔla k'an to lakɔli de la. Bari waati la an ka karamɔgɔw, an ka karamɔgɔmuso dɔ tun bɛ yen, a b'a fɔ ko a ka miiri ko dɔ la k'a sɛbɛn, a bɛ fɔ fɛn min ma rédaction tubabukan na. Sisan muso in b'a lajɛ mun ka sɛbɛnni ɲana kosɛbɛ, a b'o kalan bɛɛ ye. Ni mɔgɔ min ka sɛbɛnni kalanna kilasi kɔnɔ, o bɛ kɛ wasoba ye o tigi bolo. An de tor'o la, o kɛra ne ma, n bɛ to k'an timinadiya walasa n ka sɛbɛnniw ka kalan, bɛɛ k'a mɛn k'a ye k'a fɔ ne ye min sɛbɛn a ka ɲi, a sɛbɛncogo ka ɲi, ani fana a kalannen ma gɛlɛ, a kalannen bɛ diya mɔgɔw ye. Kabi ne y'a ye a ser'o cogo la, n ko n jɔ n kɛ n cɛ siri ko in fɛ, n ko b'a sɔrɔ kosɛbɛ don, n b'a la kɔni.
0: O faamuna madame Bernadette. Nka yala i ka nin tariku in kɔnɔ, i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ gafe sɛbɛn na wa?
14: Sɛbɛnni kɔni kɛnɛya tɛ sɛbɛnni la ten, nka ni mɔgɔw y'i ka sɛbɛnni dɔw kalan, i mana i cɛsiri a fɛ cogo o cogo, dɔw bɛna fɔ ko yɔrɔ dɔw tɛ faamu. Adama dɔ ko ne ka sɛbɛnni dɔ ma ko a b'i ko nin ye jɛnɛya ko ye, ko ne bɛ sɛbɛnni kɛ jɛnɛya ko ka cɛ ni muso ko. Ne fari faga dɔɔni.
0: Nka ni lagosi kumaw kɔ i ka gafe sɛbɛtaw kan, yala i sera ka i kun kɔrɔta cogo di ka ni gɛlɛw bɛɛ ɲɛkɔrɔtigɛ?
14: Ne tɛ ɲɛkɔrɔtigɛ ɲini o la, ne kɔni ne dan ye n ka fɛnw sɛbɛn. Ne ka jate ye min ye, sɛbɛnnikɛla kɔni n'a ma ɲa ko i bɛ sɛbɛnni kɛ, i b'a kɛ di, i b'a kɛ, i b'i jɔ a kɔrɔ. N'u y'i jalaki fɛn o fɛn na, i b'i jɔ a kɔrɔ.
0: A ma yɛlɛma foyi don hakilinaw la?
14: O ma yɛlɛma don ka hakilina foyi la. Ni fɛn o fɛn bɛ fɛ k'a fɔ n b'a fɔ.
0: O faamuna madame Bernadette Sanou. Madame Fatumata Keita, an bɛ segin e ma sisan. I ka gafe Souffert ani Quand les choristes s'éteisent ani ka fara la polygamie gangrène du peuple, ninnu bɛ kuma muso ka gɛlɛyaw de kan. E yɛrɛ bolo ka kɛ muso gafe sɛbɛnna ye, yala o nafa jumɛn de bɛ se musolakaw ma?
13: Ka sɛbɛnni kɛ a bɛ nafa jumɛn se mɔgɔ ma? Nafa caman. N'i y'a jate minɛ an ka jamanaw kɔnɔ, Afiriki yan fan fan bɛɛ fɛ, muso ka kumayɔrɔ man ca. Ne hakili la sɛbɛnni kɔni ye tribune de ye. Tribune kɛrɛnkɛrɛnnen don min b'a to muso fɛn min b'a fɛ a b'a fɔ, a b'a ka diɲɛnatigɛ tɔɔrɔw kun cogo ma a b'a fɔ, a b'a ka diɲɛnatigɛ ɲagaliw fɛnɛ kɛ cogo ma a b'a fɔ. Tiɲɛ de don, cɛw ye sɛbɛnni kɛ kuma dɔw la musow tɔgɔ la, ka musow ka gɛlɛya fɔ. Nka mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka kɔnɔdimi fɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. Kɔnɔdimi b'i la ka se dan min na, e de b'a dɔn. Liburu bɛ se ka kɛ sababu ye ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye, ka tila ka faamuyali dɔ di mɔgɔw ma u kuma min faamuya, ka tila tugun ka laɲini dɔw ɲini, ka tila tuguni halisa ka mɔgɔw ɲɛ na nati fɛn dɔw la u tɛ minnu ye, u tɛ minnu faamuya. Gɛlɛya fɛn fɛn ni fura bɛ sɔrɔ a la, fo a ka fɔ fɔlɔ, fo a ka ye fɔlɔ, fo a ka faamuya, fo a ka dɔn. Sɛbɛnni y'o ɲɛciba ye, paseke a b'a to an yɛrɛ ka se k'an ka haminako, an haju ka olu fɔ diɲɛ ɲinɛ, diɲɛ k'o faamuya. Walasa ni gɛlɛya min b'an kan, an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ, musow ni cɛw k'o ta ka bɔ musoya kan.
0: Madame Bernadette Sanou, Madame Fatmata Keita Yaira, ko ka ke musu gafe sibinai, ko o ka kuma musu la kaw togo la ka wadugu nyafo. Yalla e ka mana suru be kuma o kelo ne kan wa. E bulu ana fajme fene bise ka se musu la kaw ma.
14: Na fa ye fani ye. O ye ko iye musu musu ko ani ku ko gele mu yere pe ye kale kala ka fo jenya kedo. O de ya na fa folo ita wari bere ta kula ko wari ko ni bi sora lat ma do la ni sera ki ka gafe u shire ani fana ni to ko bona chuko do la we na fa bai o de ya na fa bai
0: o la ebi se ga muni fo musu yi muni gafe seven kanu wala sa u ka se ka o ka sera to ma kan na fa soro ina fo o we na fa soro la chuko mina
14: ko be ni ma o se be ke ma fa ni se be le ke an ku fe ku yi ni mo be se be le ke fana I ka gafe u fo a ke jam ho yi
0: Oh.
14: A kalani ke mko ya mko ma wa kumukomu mbako na kike kusebe uye a kalanku a kalangele ya mko ubulu uko sugu nyo.
0: Mm-hmm.
14: Note na fora uye ka gafe daele. Kaba damine na tebe nchuko ukuma chuko unifo ukweni nyashitala a ya doko ni umayi. Ya utatu mkowe nisoja ikasebele ika gafe ukalanina.
0: Oh. Madame Fatmata Keita, efe ne bisiga muni fo musu ye ka fara Madame Bernadette Sanou taka wala sa musu gafe sebenaw ka sira ɲuman ta.
13: Aywa, nafa am bisiga fo ama an janye nafa sɔrɔ a la paseke an janye nafa ye fɛn fɔlɔ min ye an ka gafe ka se ka sɔrɔ diɲɛ fan tan ni fila la.
0: Mm-hmm.
13: Ka kalan Bernadette y'a fɔ ni nana gafe sɛbɛn na i mana komɛrisi la o i mana wari ɲininaw
0: mm-hmm.
13: i nana fɛn dɔ de ɲinina mm-hmm. i b'a dɔ dɔnniya ko nafa b'a la
0: oh.
13: munna an be mun kɛ bi ka an dɔgɔni minnu filɛ n'u b' an duguma bi k'u senkɔrɔma tintin k'u dɛmɛ u fɛnɛ ka yɛlɛ
0: mm-hmm.
13: ka tila tuguni k'a fɔ tiɲɛ de don muso caaman be sɛbɛnni na bi nga
0: mm-hmm.
13: muso tɔgɔbɔlenba sɛbɛnni na farafina a man ca halisa
0: Mm-hmm.
13: Ay ambo de ni alsa ambe ambe anyambulo samamino ambulo bono alsanga na maseka soro andogoni mbe nanko oluka seka soro oye munye katika barake kanye kamgo kingle na do kom Bernadette ya fotuni ka gafiro kala ka don sibeni abi sibimbere a sibimbere kalange ni mo shiti seka sibeni ni manke ni male plus chama ke no kalange
0: mm-hmm.
13: a sibimbere odi
0: mm-hmm.
13: don andogoni mun ba anko kana muso wɛrɛ minnu be yen ne b'a fɔ u bɛ ma halisa u k'u cɛsiri don dɔ an dɔgɔninw an dɔgɔmuso an denmuso an mɔdenmuso olu fɛnɛ b'a dɔn aa ja ni bɛnbamuso ale fɛnɛ sɔrɔla ko b'a kɛ la an kun t'a dɔn an be se ka se olu fɛnɛ ma k'o fɔ donc ne be kuraji de fu ɲini u k'u cɛsiri sɛbɛnni tɛ taa cɛsiri kɔ
0: o faamina madame Fatumata Keita i ni ce ni jaabiw bɛɛ kosɔ
13: an fɛnɛ b'aw fɔ kosɛbɛ
0: madame Bernadette Sanou i fɛnɛ lasɔrɔli jara n ye kosɛbɛ
14: ayiwa A fana ni ce.
0: An b'aw fana fo.
14: Nin de kuma ne kɔrɔ.
0: Ni ne bɛ dansigi di musow ka kɛnɛya jɛmukan na o min tun bɛ muso gafe sɛbɛnnaw kan an b'a jigiya ko a ye faamuyali caman sɔrɔ nin babu in kan aw bɛ se ka musow ka kɛnɛ jɛmukan tɛmɛnenw lasɔrɔ ma tomi rfi tomi fr sanfɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ